0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

sreću grabila, da zaboravi da je stvarno to bila istina, tužna istina. Nemoj poći sada, nemoj poći sada, nemoj poći sada.

umro, yerdenlik azni esreo. Nemoj poći sada, nemoj poći sada, nemoj, nemoj poći sada.

0: dragi posetioci, Korni grupa vas pozdravlja posljednji put u ovom sastavu, to jest uopšte kao Korni grupa.
1: Da? Želiš što mi kaži?
2: Molim!
0: Mogu ja dalje. Ja bih želeo samo pre nego što počnemo da sviramo naše kompozicije, da kažem da smo veoma zahvalni novosadskoj publici, koja nas je uvijek toplo i lepo primala. Hvala. Sada, zadnji put najavljujem svoje članove, jel? To je Bojan Hreljac na bas gitari. Purdoj Vladimir na bubnjevima. Boček Josip solo gitara. Zlatko Pejaković, vokalni solista.
3: I Kornelijus Kovačus na električni roštilji, klavirus, onda mugus i ostali žvugusni.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Pobolca.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaš.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Bajram Šerif Mubarak Olsun svim muslimanima sa željom da dočekate Kurban Bajram u sreći i blagostanju.
1: Želi vam kompanija DPM Metals.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Vareš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.